0: aya ingkang bakal nyabet si Kumayana bari teu negrakeun diri nganu aci teto amurato. Wir sata bana
1: sata
0: sata hayam
1: bana
0: bana wulun. Lir hayam dipun sabet heulang Kumayana dipun sabet kukona saya.